0: Okay.
1: Možda sam plava, možda sam blond, ali nisam Marilyn, ja sam James Bond.

Poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno.

FM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Jedan radio, Room FM. Nema spavanja.
1: Počin se Mirjana.
2: To mama voli, to mama voli, to.
0: Tvoj savršeni početak dana.
3: Pa dobro jutro društvo, želim, 7 sati nam je točno na satu. Kako ste nam, tj. Kako ste mi danas? Nadam se da ste dobro, petak nam je u slučaju da je neko zaboravio. Ako te zanima koji je datum 2. listopada ili ti ga 2. 10. Uglavnom puno posla nemamo, naravno samo najbolja glazba na tvom broj 1 radio, bit će tu i dobre priče, to su ti naši internet portali od 8 i 15. Pa ništa, za početak idemo malo zasvirat Magla Band i njihova nova stvar Ti odmah tu, iza Džoganija koji ti već svira, oni kažu takva kao ja.

Trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81.

Aco Peović i njegova stvar Fatalna doza u 7.43 lagano nam završava. A mi se družimo još nešto malo u ovome satu, još nešto malo više od kojih 15 minuta, točno u 8 sati slušaš naravno i naše vijesti medija servisa. Tamara Milutinović i Slomi čašu.

Саша Ковачевич і Лапсус. E, današnji dan teško da bude lapsus s obzirom da nam je petak. Nadam se da vi odmarate za vikend, ekipa koja radi, ipak za vikend vama puno sreće i da vam što bezbolnije to prođe. U 8 sati odmah nakon Aleksandra Mladenović idu ti vijesti medija servisa.

Odlična balada Andreane Čekić i Dejana Kostića je 75. Idemo na još jednu stvar. Noći je Mina Jahovića i njihova zajednička duetska stvar Sudar svetova. Odmah iza toga idemo i na servisni centar.

Milica Pavlović i Mogla sam u 9.40. A znaš da svakog petka sviramo ti našu Turbo Folk Never Dies listu, pa isto to očekuje i danas. S obzirom da su nam želje čestitke i pozdravi od 11 sati, naravno, najavit ćemo još i to kad dođe vrijeme za to. Možda će nam malo kasniti danas, ali uglavnom i danas slušaš našu Turbo Folk Never Dies listu. A jedan od hitova koji imaš prilike čuti je i ovaj. Seka Aleksić, Crno i Zlatno. Odmah iza nje ide ti i Džani za kraj glazbenog bloka i OK Band.

OK Bendy, dobro mi je, kaže, dobro mi je, zbog tog svaku noć pijem. Halid Muslimović i Željko Joksimović i Toni Cetinski još do kraja ovoga sata. Željko Joksimović i Toni Cetinski ti idu u duetu, Halid Muslimović ide sam, a on kaže prošetaj točno u 10 sati, naravno vijesti medija, servisa i prometni centar.

Dragi naš Adriane, prsten je već stavljen, sad još samo zlatni lanac oko vrata, da se zna tko je glavni. A kad već večeras dobivaš i ženu i nakit, možemo reći da si se dobro opremio za brak, za mladence od Matije i Enijem.

Danas je poseban dan, pun radosti i ponosa za našu obitelj. Našoj dragoj Anđeli i njenom Adrijanu od svega srca čestitam ulazak u bračnu luku, uz želje za dug, sretan i blagoslovljen zajednički život. To vam žele sestrična Mande i Miroslav. Yeah!

0: Dragi moj Adriane, hvala ti što si moj oslonac. Sretna sam što te imam, tvoja Anđela.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj,

Neka naš mladoženja pokaže tko je pravi kolovođa. Adriane, povedi svoje svatove, a Anđela neka bude odmah iza tebe i pravac u kolo. Želimo vam puno ljubavi, sreće i zajedničkih veselih godina. Veseli provod žele teta Željka, Valentino i sestrična Nika.

0: elektroničkih medija.
1: Neke se priče dogode uz kavu, neka prijateljstva uz koktele, a naj...

0: ruske bojlere. Instalacije M&M.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Anđela i Adrijane, danas započinjete novo poglavlje. Neka svaka stranica vašeg zajedničkog života bude ispisana ljubavlju i srećom. Mama Ivanka i tata Juro.

Anđela i Adriane, gledati vas danas ovako sretne nama je posebna radost. Anđela, teško je opisati koliko nam značiš i koliko nam je srce puno što si pronašla nekoga s kim želiš graditi svoj život. Adriane, tebi želimo da uvijek znaš koliko si sreće donio našoj Anđeli, a time si postao i dio naše obitelji. Čuvajte ono što imate, budite si podrška i nikada ne zaboravite koliko ste se danas voljeli i zbog čega ste se izabrali. Od srca želi obitelj Radovac.

Dragi mladenci, neka vam svaki zajednički korak bude lakši jer ga činite zajedno. Od srca, vaša kuma Ana Marija.

Dragi naši Adrijane i Anđela, večeras nema lagano, teraj žestoko i veseli se do jutra. Puno sreće žele vam Dorijan i Lorena.

Dragi Adriane, večeras te čeka još samo jedan zadatak, otvoriti Anđelinu kapiju i pokazati da si spreman osvojiti svoju mladu. Nadamo se da si dobro pripremio pregovaračke sposobnosti, jer se do mlade ne dolazi baš tako lako. Želimo vam puno ljubavi, sreće i zajedničkih pobjeda. Od srca žele Dorijan, Lorena, Nika, Enija i Matija.

Da je vaš zajednički život knjiga, želimo vam da svaka nova stranica bude ljepša od prethodne. Žele vam kumovi Antonija, Ivan i Kiara.

0: 760. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Adrijane i Anđela, neka vam večeras šeširi lete, čaše se pune, a pjesma traje do jutra. Puno sreće žele vam Lorena i Dorijan.

draga naša rodice, večeras je lom, večeras se slavi, jer se naša anđela udaje i pravi, rođaci Julijan i Filip.

0: za naše kumove, naše prijatelje i našu podršku kroz život. Hvala vam što ste dio naše ljubavne priče. Vaši mladenci Anđela i Adrian.
1: Ganga moja, ja te ga...

Dragi naši Anđela i Adriane, neka ovaj prekrasan dan bude tek početak jedne čarobne priče. Želimo vam da se uvijek volite, poštujete i jedno drugome budete najveća podrška, kako u trenucima najveće sreće, tako i u svim životnim izazovima. Neka vaša ljubav svakim danom samo raste, a vaš dom bude ispunjen mirom, smijehom i blagoslovom. Od sveg srca čestitaju Ujko Anto, Ujna Marina, Laura i Petra.

Najdraža moja anđela, tebi i Adrijanu želim život ispunjen srećom i ljubavi. Hvala ti za sve što si me naučila, što me voliš, što si me naučila voziti bicikl i rolati se. Volite tvoj barjaktar Ante.

0: Ovo je Room FM. Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Neka vas ljubav koju danas slavite prati kroz sve dane koji dolaze. Želimo vam puno zdravlja i sreće. Mama Ivanka i tata Juro.

Dragi naši Anđela i Adriane, Adriane, došlo je tvoje vrijeme, sada nema natrag. Želimo vam puno ljubavi, sreće i veselja. Puno sreće žele Lorena i Dorijan.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi Anđela i Adrian, neka ovaj prekrasan dan bude samo početak najljepšeg poglavlja u vašem životu. Volite se, pazite jedno na drugo i neka vaš zajednički dom uvijek bude ispunjen smijehom i toplinom. Sve najbolje na vašem bračnom putovanju, od srca žele vaše rodice Laura i Petra.

Našim dragim mladencima Anđeli i Adrijanu sve najljepše u zajedničkom životu žele Josipa, Željka, Lovro, Anto i Ilija.

Radnicima želimo nezaboravan dan, da bude ispunjen veseljem i plesom. To vam žele Josipa, Željko, Lovro, Ante i Ilija.

0: bio tudi maš minta.
1: Draga Seko, od srca ti želim brak pun ljubavi, poštovanja i smijeha. Neka vam današnji dan bude početak najljepše životne priče. Želi ti brat Ilija s obitelji.

Dragi moji Anđela i Adriane, želim da vam dan vašeg vjenčanja bude nezaboravan uz puno plesa, barjak tarantem.

0: Ovo je Room FM.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas.

0: 02 60. MS Servis, Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Našoj Anđeli i Adrijanu želimo od srca puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih godina ispunjenih osmijehom. Vole vas mama Ivanka i tata Juro.

Draga Anđela i Adriane, volite se i uživajte u svakom zajedničkom trenutku. Žele Josipa, Lovro, Ante i Ilija.

0: lijepo.
1: Draga Anđela, neka ti se ostvare sve želje, a ovaj dan neka bude samo početak jedne predivne životne priče. Želi ujna Marina i ujko Zoran.

U životu pamtimo trenutke, a ne dane. I zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Neka vaša ljubav svakog dana zajedničkog života bude samo jača. Ujak Željko, ujna Vesela, te rodice Sara i Helena.

Dragi naši mladenci, proslavite glasno i volite se strasno, grlite se svaki dan i živite svoj san. Žele Marija i Ivan Jezerčić.

Ova noć se stvarno mora pamtiti. Adrijane i Anđela, želimo vam da vam današnji dan ostane jedna od najljepših uspomena u životu, a svatovima poručujemo, pjevajte, plešite i veselite se kao da sutra ne postoji. Ludu i nezaboravnu noć žele teta Željka, Valentino i sestrična Nika.